vào nồi cơm đang sôi, vạt áo mẹ đẫm hương thơm của mùa gặt mới tay mẹ mớm rơm khô cho ngọn lửa đói bập bùng. Tôi muốn đến cạnh bên